Mine Kishmeri. Mă aștept bunii zup de marțum și la un festival. Fine mie iules! Ora che zero! Ora che zero! Burizara!